0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Danas je 7. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 7. jula 1585. godine, pod pritiskom katoličke Svete lige, francuski kralj Henri III. Izdao je nemirski edikt protiv hugenota, francuskih protestanata. Za vreme njegove vladavine izbila su 4 verska rata. Ubistvom vođe Svete lige navukao je na sebe gnev Žaka Klemena, dominikanskog fratra koji ga je ranio nožem, od čega je dan kasnije i umro. Na današnji dan 1752. godine rođen je Joseph-Marie Jacquard, francuski pronalazač. Njegov pronalazak, razboj za tkanje, bila je osnova potonjeg modernog automatskog ča savremenog računara. Sedmog jula 1807. godine u Tilsitu je potpisan mirovni ugovor kojim je završen rat Francuske i Rusije, učesnice u koaliciji protiv Napoleona. Ugovor koji je ostao na snazi do Napoleonove invazije na Rusiju 1812. godine podrazumevao je i savezništvo, a Napoleon se, pored ostalog, obavezao da neće progoniti Crnogorce zbog njihove borbe protiv Francuske. Sedmog jula 1880.

Danas je 6. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 6. jula 1415. godine u nemačkom gradu Konstanc na lomači je spaljen Jan Hus, češki verski reformator, propovednik i nacionalni radnik. Izvršio je reformu češkog jezika i pravopisa, bio je rektor univerziteta u Pragu i borac protiv nemačkog uticaja u Češkoj. Strogo je osuđivao zloupotrebe unutar visoke rimokatoličke hijerarhije, papa ga je osudio kao jeretika 1410. godine. Na današnji dan 1535. godine pogubljen je engleski pisac i državnik Thomas More, pisac socijalnih, istorijskih i teoloških spisa. Zbog odbacivanja crkvene reformacije

odbijanja da prizna kralja za poglavara novoustanovljene anglikanske crkve, osuđen je na smrt i pogubljen. U političko-filozofskom spisu naslikao je zamišljeno ostrvo utopiju, oslobođeno privatne svojine kao idealnu socijalnu državu sa savršenim društvenim i političkim sistemom. Termin utopija postao je tako odrednica za neostvarljivo. Jula 1885. godine francuski biolog i hemičar Louis Pasteur prvi put je uspešno primenio vakcinu protiv besnila na ljudskom biću, ubrizgavši je devetogodišnjem Josephu Meisteru iz Alzasa, kojeg je ujeo besan pas. Jula 1893. godine umro je francuski pisac Henri René Albert Guy de Maupassant, jedan od najizrazitijih predstavnika evropskog naturalizma. Napisao je oko 300 pripovetki i 6 romana. Pisao je i pozorišne komade, putne beleške, pesme. Najpoznatija dela su romani Jedan život, Nova banja, Pierre i Jean itd. Na današnji dan 1907. godine rođena je Frida Kahlo, meksička slikarka. Iako je rad Fride Kahlo ponekad klasifikovan kao nadrealistički, sama je odbacila takvu kategorizaciju. Njena preokupacija ženskim temama i figurativnom verodostojnošću kojom ih je predstavljala, načinila je od nje feminističku kultnu ličnost zadnjih decenija 20. veka. Jula 1946. godine rođen je Sylvester Stallone, američki glumac. Najpoznatiji je po akcionim filmskim serijalima Rocky i Rambo. Jula 1971. godine umro je Louis Sačmo Armstrong, američki muzičar i najveći trubač u istoriji džeza. Tokom karijere duge više od pola veka proslavio se i kao pevač neponovljivog hrapovog i toplog glasa, a mnogobrojne turneje širom sveta, uključujući i Beograd, donele su mu nezvaničnu titulu ambasadora dobre volje. Na današnji dan 1988. godine, u najgoroj nesreći od početka eksploatacije nafte na moru, u eksploziji gasa na naftnoj platformi Piper Alpha u britanskom sektoru Severnog mora, poginulo je 167 osoba. Platforma je potpuno uništena, a 3 nedelje je trebalo da se požar stavi pod kontrolu. Jula 2005. godine umro je Claude Simon, francuski književnik i nobelovac koji se na književnoj sceni pročuo 1960. godine kao jedan od tvoraca novog romana, literarnog stila, karakterističnog po brojnim unutrašnjim monolozima i izostanku znakova interpunkcije. Njegova najpoznatija dela su Trava, Flandrijski put, Vetar, Triptih, Akacija itd.

0: Vremenska prognoza za utorak, 7. jul. Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na zapadu, jugozapadu i jugu, mestimično kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 27 do 31 stepen.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Archibald Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.

0: da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.